0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Ariana Grande traukiasi iš miuziklo Londone ir darys pertrauką nuo viešumos. Apie tai samiau netrukus su jumis Audra Stauskinė. Ariana Grande pasitraukė iš būsimo muziklo Londone ir planuoja pasitraukti iš viešumos, bei pailsėti nuo nuolatinio dėmesio pranešė žvaigždės prodiuseriai ir atstovai. Grande kitais metais turėjo vaidinti kartu su savo kolega iš filmo Piktoji Jonathanu Bailiu Steveno Sondheimo spektaklyje Sekmadienis parke su Džordžu Barbakano menų centre. Kompanija Empire Street Productions pranešė, kad Grande nebedalyvaus Londono pastatyme. Jos atstovas žurnalui People sakė, kad 33 metų dainininkė pasitrauks iš viešumos po to, kai baigs Eternal Sunshine turą. Ji nekantrauja baigti turą ir užbaigti į aukštą natą, sveikai ir laimingai, o tada padaryti labai pelnytą pertrauką nuo viešo darbo ir pasirodymų, kurie sukėlė nesibaigiantį nuolatinį visuomenės dėmesį rašoma pranešime. Grande atstovas daugiau komentarų nepateikė. Po neseniai vykusio Grandės įsiskirimo su kolega iš piktosios Ethanu Slateriu, taip pat dėl tebevykstančių gastrolių ir praėjusio savaitę išleisto albumo Petal, dėmesys atlikėjai smarkiai išaugo, pakurstydamas internete spėliones apie jo sveikatą ir išvaizdą. Grande anksčiau yra išreiškusi diskomfortą dėl viešų diskusijų apie jo svorį. Praėjusiu metu pabaigoje, reklamuodama piktąją antrąją dalį, ji pasidalijo 2024 metų interviu, kuriame teigė, jog jai buvo nemalonu tai, kad nuo pat paauglystės jos išvaizda buvo narstoma po kaulelį. Grande išgarsėjo dar vaikystėje, Nickel Dion kanale, o 2013 metais išleido debiutinį albumą Yours Truly. Ji yra laimėjusi 3 Grammy apdovanojimus ir buvo nominuota Oscarui už antraplanį Glindos vaidmenį filme Piktoji. Kitas Grandės koncertas vyks pirmadienį Čikagoje. Jos gastrolės turėtų baigtis Londone rugsėjo 1 dieną.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Lenkijos uostamiestis Gdynė nuo šiol UNESCO pasaulio paveldo sąraše. Tarptautinė komisija įvertino miesto centro modernistinę architektūrą. To šimtmetį šiemet mininti Gdynė siekė ne vienus metus. Dar tarpukario pradžioje Gdynė buvo nedidelis žvėjų kaimelis, kuriame gyveno vos per 1000 žmonių. Bet nepriklausomybę atgavusios Lenkijos valdžiai nusprendus čia statyti uostą ir suteikus miesto statusą, Gdynė sparčiai plėtėsi. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse populiacija padidėjo 100 kartų. Tad miestas vadinamas didelių tarpukario Lenkijos ambicijų simboliu, kurio architektūra gausiai įkvėpė jūrą. Gdynė į pasaulio paveldo sąrašą bandė pakliūti metų metus ir pagaliau sulaukė teigiamo sprendimo. Tarptautinė komisija įvertino modernistinį miesto centrą, kompaktišką, kruopščiai suplanuotą, pastatus pasižyminčius nuosekliomis architektūrinėmis formomis ir miesto harmoniją su jūra. Architektūros ekspertai Gdynę, gyventojų skaičiumi mažesnį už Kauną, dažnai lygina su kitais tarpukario modernizmo miestais, tokiais kaip Baltųjų miestų Tel Avive, ar atskirais Roterdamo Nyderlanduose ar Brno Čekijoje rajonais. Tad ilgai kaimininių Gdansko ir Sopoto šešėlyje buvęs miestas dabar laukia turistų antplūdžio. Gdynės gyventojai sako, jį ypatinga ne tik išskirtinai modernistinė architektūra ir istorija, bet ir dėl bendruomenės. UNESCO pasaulio paveldo sąraše iš viso yra per 1200 miestų ir objektų. Kartu su Gdynės centru jį neseniai įtraukti 25 kiti objektai. 5 vietas sąraše turi ir Lietuva, įskaitant Vilniaus senamiestį ir modernistinį Kauno paveldą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: FM.
1: Let's get it started in here.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
1: Radio stotis

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis geras.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į Naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras tikina, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Anot jo, kitos išeities šiuo metu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ir savivaldybė neturi, nes alternatyvių aikštelių regione nėra daug. Kaip aiškino meras, centras yra įpareigotas ant atliekų purkšti probiotikus ir kontroliuoti kvapą, kuris yra laikomas didžiausia Naujosios Vilnios aikštelės problema. Aplinkos ministrė tuo metu teigė, jog Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovybė ją patikino, kad atliekos Naujojoje Vilnioje bus sandėliuojamos iki mėnesio laiko ir po to bus paimtos. Tiesa, tiek meras, tiek centro vadovas užtikrino, jog padidėję kaštai nepaveiks kainų klientams. Nuostolius planuojama išieškoti iš ankstesnės privačios MBA gamyklos valdytojos Energesman, o einamasias išlaidas padengti iš centro sukaupto rezervo. Per šių metų Liepą Lietuvoje registruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai, 56,1% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58,300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos pastarąjį mėnesį šalyje registruota 2,500 keleivinių lengvųjų automobilių, tai 59,1% daugiau nei per tą patį mėnesį prieš metus. Per Liepą taip pat registruoti 36 krovininiai lengvieji automobiliai. Remdamasis kalbomis, ministras tikina, kad Rusija sprendimo dėl atakos prieš kritinę infrastruktūrą esą nėra priėmusi. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Krašto apsaugos ministras tikina, kad nors Rusija svarsto apie galimybę pasinaudojant dronai surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, konkretaus sprendimo neva nėra. Tokia išvada jis teigia padarė stebint Rusijos planavimo momentą ir ką kalba kitos NATO šalys. Dar prieš ministro pasisakymą skelbta apie Lietuvos karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Šią informaciją anksčiau patvirtino ir pats ministras apie konkrečius galimus taikinius. Atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Prezidentas yra sakęs, kad taikiniais Lietuvoje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o jie gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus.
1: Bendradarbiaujant pasienio ir policijos pareigūnams, Ukmergės rajone buvo sulaikyti du Sakartvelo piliečiai gabenę 15 neteisėtų migrantų. Gavę informacijos iš Vilniaus pasienio rinktinės kriminalinės žvalgybos skyriaus, Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai ties Kurėnų kaimu stabdė Lenkijoje registruotą automobilį Opel Vivaro. Iš jo iššokęs vairuotojas pasišalino ir pabėgo. Patikrinus automobilį, jame buvo 15 vyrų neturėjusių asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų. Trys jų prisistatė Afganistano, 12 Pakistano piliečiais. Informacija apie pabėgusį vairuotoją buvo perduota kitam policijos ekipažui, kuris vos po kelių minučių Ukmergės kelyje ties Rečionių kaimu sustabdė Lietuvoje registruotą automobilį Volkswagen Passat. Jį vairavo Sakartvelo pilietis atitikęs visus pabėgusio Opel Vivaro vairuotojo požymius, o ant galinės sėdynės sėdėjo dar vienas tos pačios šalies pilietis. Abu Sakartvelo piliečiai buvo sulaikyti ir nuvežti Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atimimas iki 8 metų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Per Lietuvą vakar vakarą ir naktį praslinkus audrai, ugniagesiai gavo pusšimtį iškvietimų apie nuvirtusius medžius, sužeistųjų nuo audros pirminiais duomenimis išvengta. Pasak ugniagesių, būna taip, kad vieno išvykimo metu šalinami ir po 50 ir po 20 mečių. Dominavo pietų Lietuva, 25 kartus buvo vykta į Alytaus apskritį, taip pat į Kauno ir Vilniaus apskritis. Energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapio duomenimis elektro šalyje dėl sutrikimų neturi apie 2200 gyventojų, fiksuoti 57 sutrikimai. Daugiausia gyventojų elektros neturi Alytaus, Kauno, Utenos ir Klaipėdos apskrityse. Įspėjama dėl suklastotų QR kodų ant parkomatų Vilniuje. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Sukčiai, prisidengdami sostinės savivaldybės įmonės judų vardu, klastuoja QR kodus ir siunčia apgaulingas SMS žinutes, kuriomis siekia išvilioti pinigus ir banko duomenis. Anot įmonės atsiskaityti už automobilių parkavimą mieste galima tik oficialiais būdais. Bendrovė taip pat pažymi nesiunčianti SMS žinučių su nuorodomis į mokėjimo puslapius. Vienintelis jos naudojamas gyventojams skirtas QR kodas yra viešajame transporte esantis lipdukas įvertink kelionę, naudojamas keleivių apklausai.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 7 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgriežė 104 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Iš užsienio. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas Džedoje pasirašys bendrą gynybos susitarimą, pranešė su Saudo Arabijos kariuomenė ir vyriausybė susiję šaltiniai. Regioninės galios siekia stiprinti saugumo ryšius karo tarp Jungtinių valstijų ir Irano fone. Šis konfliktas įtraukė Persijos įlankos valstybės ir sutrikdė laivybą Hormūzo sąsiauryje bei Raudonojoje jūroje. Apie tai buvo diskutuojama ilgą laiką, tačiau pastarieji įvykiai regione paspartino šį procesą, sakė anonimiškų norėjęs išlikti šaltinis. Antrasis šaltinis patvirtino, kad susitarimas bus pasirašytas šiandien. Saudo Arabijos sosto įpėdinis Mohamedas bin Salmanas šiame Raudonosios jūros mieste susitiks su Turkijos prezidentu Recep Tayyip Erdoganu ir Pakistano ministru pirmininku Shehbazu Sharifu. Apie galimą šių trijų šalių strateginį alijansą buvo spėliojama kelis mėnesius. Per šaudynes mokykloje į šiaurę nuo Tailando sostinės Bankoko žuvo bent du žmonės, o dar keli buvo sužeisti. Remiantis keliais vietos žiniasklaidos priemonių pranešimais, šaulys buvo identifikuotas kaip paauglys. Skelbiama, kad žuvo ir jis. Pasak vietos žiniasklaidos buvo sužeista 15 žmonių. Kai kuriuose pranešimuose teigiama, kad įtariamai nušovė policijos pareigūnai, o kitose nurodoma, jog jis nusižudė. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių regione. Manoma, kad apyvartoje yra apie 10 milijonų ginklų po 1-7 gyventojams. Praeityje duoti pažadai sugriežtinti ginklų laikymo įstatymus neužkirto kelio pasikartojantiems šaudimo incidentams.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė. Sveiki. Paaiškėjus, kad žvalgyba turi informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš Baltijos regione esančią kritinę infrastruktūrą, opozicija artimiausių metų žada inicijuoti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Seimo komiteto narėje SAI nebuvo informuoti apie Lietuvos žvalgybos turimą informaciją. Komiteto vicepirmininkas akcentavo, kad tokiomis aplinkybėmis visuomenę būtina informuoti ne tik apie galimas Rusijos kinetinės operacijos Baltijos regione, bet ir tai, kokiais būdais būsime pasiruošę ginti. Reaguodamas į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl galimų grėsmių iš Rusijos pusės, premjeras vakar ramino visuomenę ir tikino, jog valstybė ruošiasi galimiems scenarijams. Jis teigė, jog šiuo metu grėsmių lygis nėra drastiškai pasikeitęs. Dar Liepos pabaigoje skelbta, kad pasirodžius informacija apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Diplomatiniais kanalais siekiama gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Karaliaučiuje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, užsienio reikalų ministerija šiuo klausimu siekia gauti oficialios informacijos diplomatiniais kanalais. Savo ruoštų valstybės saugumo departamentas sakė, jog tokia informacija žvalgyba yra žinoma. Lietuviui skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip prašoma, neva buvo naudojamos nusikaltimui vykdyti. Tiesa, šios asmens tapatybė neįvardyjama.
1: Užsienio žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikimo su šalies karinė ir politinė vadovybė metu įsakė pradėti specialiąsias operacijas prieš Rusijos ginklų pramonę. Šios operacijos bus nukreiptos prieš konkrečias įmonės, kurios jau yra nustatytos. Visiems susirinkimo dalyviams buvo duotos aiškios užduotys. Rusijos karinė pramonė turi būti ženkliai pažabota, pridūrė Zelenskis apgailestaudamas, kad Maskva ir toliau iš užsienio gauna paramą bei pagrindinius komponentus savo kariniams veiksmams. Rytoj Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos Rygoje, Kuldigoje, Valmieroje ir Alksnėje įsteigs mobilizacijos centrus, kad praktiškai išbandytų piliečių šaukimo į tarnybą procedūrą krizės atveju. Kariuomenės teigimu, mobilizacijos centrai bus teigiami siekiant pamokyti Latvijos piliečių šaukimo ginkluotosios pajėgas ir jų įtraukimo į tarnybą tvarkos krizinėje situacijoje ir patobulinti šią tvarką. Mobilizacijos centruose rinksis Latvijos piliečiai pateikę paraiškas dalyvauti savanoriškose rezervistų pratybose, iš ten jie bus nuvežti į Aluksnės pėstininkų mokyklą. Kursai, kurių metu 114 rezervistų įgis pagrindinius karinius įgūdžius, vyks iki rugpjūčio 29 dienos. Latvijos rezervistai kas ketverius metus atnaujina savo karinius įgūdžius reguliarių pratybų metu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Tamperės saunose mažiau nuogalių. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Suomijoje viešuosiuose baseinuose nuo seniausių laikų įprasta pirties malonumais mėgautis nuogam. Tačiau situacija pradeda keistis, bent jau Pirkamos regione, kur visų viešųjų baseinių lankytojams dabar bus leidžiama saunoje dėvėti maudymosi kostiumus. Pasak vietos valdžios, šiuo pokyčiu siekiama skatinti lygybę ir padaryti baseinus labiau prieinamus. Naujoji politika taikoma viešiesiems baseinams Tamperės, Nokijos, Ilejärvio, Lampelės ir Vakiokoskio miestuose. Nuo šiol baseinų lankytojai gali pasirinkti ar eiti į sauną su maudymosi kostiumu. Iškart priduriama, kad tai netaps privaloma. Mėgstantys kaitintis nuogi galės ir toliau tai daryti. Valdžios institucijos taip pat atkreipė dėmesį, kad saunoje nuo maudymosi kostiumėlių garuojantis choras nelaikomas pavojingu sveikatai. Naujoji tvarka bus testuojama, o kitą pavasarį atsižvelgiant į rezultatus bus sprendžiama ar ją įvesti visam laikui. Nustatyta, kad panašūs pokyčiai kai kuriuose Suomijos baseinuose sulaukė teigiamų atsiliepimų ir jau pritraukė naujų lankytojų grupių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad apie pastarąjį incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje viešoje erdvėje buvo paskelbta daug informacijos, kuri neatitinka realybės. Tad prokuratūros sprendimas pradėti, o vėliau praplėsti iki teisminį tyrimą yra teigiamas. Portalas Delfi trečiadienį pranešė, jog Lazdijų rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikimo metu apie 20 pasieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Pasieniečiai skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Vis tik Liubajevas jau ne kartą paneigė teiginius, kad pareigūnai galėjo būti užpulti. Anot jo tokio fakto, pareigūnams nepavyko nustatyti. Anot pasieniečių vado jo asmeninė nuomonė ir vertinimų, pasieniečiai pasielgė teisingai įvertindami visą tuo momentu esamą rizikų visumą. Paklaustas, ar pasitaiko atveju, kai migrantai puola pareigūnus, Liubajevas pabrėžė, kad užpuolimų pasitaiko nedažnai, tačiau pasipriešinimo būna. Nuo lapkričio dalį lengvesnės būklės skubios pagalbos skyrių pacientų gydys slaugytojai, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant sutrumpinti laukimo laiką, dalį lengvesnės būklės pacientų nuo lapkričio skubiosios medicinos pagalbos skyriuose savarankiškai apžiūrės ir gydys išplėstinės praktikos slaugytojai. Anot sveikatos apsaugos ministerijos, dėl šio pokyčio gyventojai atsakymus nevagaus greičiau, o gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Ministerijos teigimu, šalyje stacionarinė sveikatos priežiūros paslaugas teigia 99 gydymo įstaigos, iš kurių 54 turi skubios pagalbos skyrius.
1: Iš užsienio. Per Rusijos raketų ir dronų ataką Juodojoje jūroje smarkiai nukentėjo vokiečių sausakrūvis Emilo. Ukrainoje buvo sugadintas bendrovės Puma sandėlis ir sunaikintas centrinis vokiečių automobilių chemijos produktų gamintojo Liquid Moly sandėlis. Vokietijos sausakrūvė Emil Juodojoje jūroje netoli Odesos atakavo keletas rusiškų dronų. Dėl to buvo sugadinta keletas techninių sistemų, laivas nebegalėjo manevruoti, jame kilo gaisras. Dar vienas nepilotuojamasis orlaivis laivus smogė įgulos evakuacijos metu. Tą dieną nukentėjo ir grūdus gabenės sausakrūvis Mera Queen, plaukiantis su Gvinėjos Bisau vėliava. Sporto prekių gamintoje Puma, tikslio savo sandėlio vietos nenurodydama, patvirtino, kad rugpjūčio 4 dienos naktį bendrovės Puma logistikos centras Ukrainoje buvo apšaudytas balistinėmis raketomis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė du vykdomosius įsakymus, dar kartą bandydamas apriboti pilietybę suteikimą pagal prigimtinę teisę. Vienu iš šių įsakymų siekiama automatiškai nesuteikti pilietybės vaikams, kurių tėvai nėra Jungtinių valstijų piliečiai, skaitant užsienio vyriausybių tarnautojų vaikus ir asmenis, priskiriamus užsienio priešų kategorijai. Kitu siūloma uždrausti vadinamąjį gimdyvių turizmą. Šis terminas vartojamas apibūdinti žmonės atvykstančius į Jungtinės valstijas tam, kad susilauktų vaiko, kuris automatiškai gytų Jungtinių valstijų pilietybę. Prezidento įsakymai nustato politikos kryptis, tačiau nėra teisiškai privalomi.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis. Gerai.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Oficialus nedarbas Lietuvoje liepą palyginti su birželiu ūgtelėjo 0,3% iki 8%, tačiau išliko 0,6% mažesnis nei pernai tuo pačiu metu skelbė užimtumo tarnyba. Rugpjūčio pirmąją šalyje buvo registruota 145,700 bedarbių, 2,9% daugiau nei prieš mėnesį. Kaip teigia tarnybos stebėjimo ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemlytė, šiuo metu darbo rinkoje matoma daugiau lėtėjimo nei silpnėjimo požymių. Vasaros vidurio duomenys dar kartą patvirtina, kad darbo rinka yra dinamiška ir nuolat prisitaikanti prie kintančių aplinkybių. Vieni rodikliai išlieka stabilus, kiti laikinai sulėtėja. Policija pradėjo tyrimą dėl galimo rasizmo jėgos trikovės čempionate Druskininkuose. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Policija pradėjo tyrimą dėl su rasizmu galimai susijusių asistento veiksmų Druskininkuose vykusiame jėgos trikovės čempionate ir pareiškimo socialinėme tinkle po čempionato. Belgijos sportininkės rekordinis pritupimas už štangą nebuvo įskaitytas, nes svorį atsirėmė į jai asistavusio lietuvio Ernesto Kusino koją. Jis socialiniuose tinkluose pareiškė sąmoningai sužlugdęs sportininkės bandymą, nes esas rasistas. Tačiau vėliau teigė komentarą parašęs apimtas pykčio, šaipydamasis iš kaltinimų rasizmu, ir tai esą nebuvo rimtas pareiškimas. Lietuvos jėgos Trikovės federacija dėl šio incidento Kusinui skyrė viso gyvenimo suspendavimą dalyvavimui varžybose.
1: Užsienio žinios. Apklausos rezultatai rodo, kad reitingų lentelėse Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pradeda atsilikti nuo savo generolų. Tai paaiškėjo po neįlinių protestų vykusių po to, kai iš pareigų buvo atleistas gynybos ministras Michailo Fedorovas. Tyrimų instituto Sozis atlikta apklausa parodė, kad Zelenskis tarp šalies lyderių užima 6-ąją vietą ir tik 18% respondentų teigia, kad visiškai pasitiki prezidentu. Dar 24,5% apklaustųjų teigia, kad juo šiek tiek pasitikė, 17, kad juo pasitikė nedaug, o 37%, kad visiškai juo nepasitikė. Pirmoje vietoje atsidūrė Valerijus Zalužnas, buvęs šalies ginkluotojų pajėgų vadas ir dabartinis ambasadorius Jungtinėje karalystėje. Nuo jo nedaug atsiliko Fedorovas ir Ukrainos dronų pajėgų vadas Robertas Brovidis. Zelenskis atsiliko ir nuo naujojo generalinio štabo viršininko Michailo Draptijaus bei savo kanceliarijos vadovo Kirilo Budanovo. Kolumbijos išrinktasis prezidentas Abelardas Dela Espriela pradeda eiti pareigas. Išrinktasis prezidentas žada pradėti karą su narkotikų prekyba užsiimančiomis ginkluotosiomis grupuotėmis ir atversti naują glūdžių ryšių su jungtinėmis valstijomis puslapį. Šis buvęs teisininkas žada bombarduoti džiunglėse įrengtas kokaino laboratoriją, statyti mega kalėjimus ir mažinti valstybės aparatą. Po 4 metų diplomatinių nesutarimų su jungtinėmis valstijomis prezidentas Donaldas Trumpas Bogotoje turės ištikimą sąjungininką. 48-erių išrinktasis prezidentas, turintis jungtinių valstijų ir Kolumbijos pilietybę, siūlo pradėti bendras karinės operacijas ir netgi dislokuoti jungtinių valstijų kariuomenės dalinių Kolumbijos teritorijoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: Beveik pusė vilniečių būstui gali skirti daugiau nei 150 tūkstančių eurų. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Beveik pusė, 48% Vilniaus miesto ir rajono gyventojų, per pastaruosius metus įsigijo arba per artimiausius trejus metus planuoja įsigyti būstą, kurio vertė yra didesnė nei 150 tūkstančių eurų, rodo apklausa. Jos duomenimis 32% vilniečių įsigijo ar planuoja įsigyti nuo 101 iki 150 tūkstančių eurų vertės būstą. Taip pat 31% apklaustųjų įsigytam būstui jau skyrė arba planuoja skirti nuo 151 iki 250 tūkstančių eurų, 15% iki 100 tūkstančių eurų, 12% iki 300 tūkstančių eurų, dar 5% daugiau nei 350 tūkstančių eurų. Be to, gyventojai dažniau dairosi į naujos statybos būstą ir jam, kaip rodo tyrimas, numato didesnę sumas nei tie, kurie pirmenybę teikia senos statybos namams. Tyrimas rodo, jog naujos statybos būstą per pastaruosius metus įsigijo arba artimiausiu metu planuoja įsigyti 36% vilniečių. Tuo metu senos statybos būstą rinkosi 29% apklaustųjų, o 35% teigė svarstantys abu variantus. Apklausa taip pat atskleidė, kad 27% vilniečių renkasi didesnio ploto būstą nei planavo anksčiau, o 19% teigė ieškantis būsto arčiau centrinės miesto dalies. Tuo metu 18% gyventojų įsigijo arba planuoja įsigyti mažesnį būstą nei planavo anksčiau, o 16% sakė norintis būsto, kuris yra toliau nuo centrinės miesto dalies.
1: Radio stotis Geras FM. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Vakar siautusi audra padarė daug žalos Varėnos rajono savivaldybėje, virto medžiai, elektros stulpai. Anksčiau Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbė, kad ties Norulių kaimų maždaug 2 km kelio atkarpą užvertė medžiai. Eismas šioje vietoje buvo labai apsunkintas, o kai kur visiškai neįmanomas. Medžiai šalinti iš abiejų užverstos kelio atkarpos galų. Į pagalbą vyko Marcinkonių ir Perlojos ugniagesių komandos, dirbo policijos pareigūnai, Marcinkonių ūkininkai su savo technika, vietos gyventojai ir sustoja vairuotojai. Papildomos pagalbos paprašyta ir iš Alytaus rajono Makniūnų ugniagesių komandos. Siautusi audra Varėnos rajone Kasčiūnų kaime suniokojo partizano Juozo Jakavonio Tigro sodybą. Prie partizanų vado vadavietės neliko ne vieno medžio, net apie 200 metų sodyboje augęs ąžuolas buvo nulaužtas, nukentėjo ir stogai, vienas automobilis, obelys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė pataisoms, kurios leistų verslui vadinamosios Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais. Dabartinis vidaus reikalų ministras dar kovo pabaigoje registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kurios paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leistų paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu siūlomas reguliavimas gali iškreipti paramos paskirtį. Įstatymo projekto iškinamajame rašte kaip pagrindinis poreikį pagrindžiantis pavyzdys nurodoma statinio, kurio griovimas pavestas biudžetiniai įstaigai nugriovimas. Tai rodo, kad siūlomas reguliavimas iš esmės būtų naudojamas ne šiuo metu nustatytiems paramos tikslams įgyvendinti, o viešosioms funkcijoms finansuoti ir vykdyti. Be to, anot ministerijos, siūlomi pakeitimai gali sudaryti galimybės piknaudžiavimui didinti korupcijos rizikas. Taip pat ministerijos teigimų priėmus pataisės gali sumažėti konkurencija, skaidrumas. Iniciatyva svarsto Seimas paprašęs vyriausybės išvados, kurią parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Anot Teisingumo ministerijos šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota 8292 Lietuvoje gimusių vaikų gimimai. Pernai metais per tą patį laikotarpį buvo registruota 12603 Lietuvoje gimę vaikai. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4241 berniukas ir 4051 mergaitė. Šiemet daugiausia gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, Kauno miesto savivaldybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės skyriuose. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumą po incidento Leipcigo ir Halės oro uoste. Susitikimas planuojamas rugpjūčio pabaigoje. Šios iniciatyvos imtasi po trečiadienį kilusio pavojaus saugumui Leipcigo ir Halės oro uoste, kuris buvo laikinai uždarytas jo teritorijoje aptikus droną su sprogmeniu. Šis oro uostas yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai. Be to, tai Ukrainos oro linijų bendrovės Antonov Airlines operacijų bazė. Dronas su sprogmeniu buvo rastas netoli kelių krovininių lėktuvų Antonov An-124, kurie yra vieni didžiausių transportinių orlaivių. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas šį incidentą apibūdino kaip naują grėsmių scenarijų hybridiniame kare ir teigia, kad neatmetamas užsienio šalių įsitraukimas.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: a fire.
1: To say stuff like
2: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė. Laba diena. Europos Sąjungai Liepos pabaigoje sankcionavus prekybos tinklo grupės Svetofor Group savininkus, kuriems priklauso ir Lietuvoje veikusios merė parduotuvės, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba išaldė šio tinklo valdymo bendrovės Lietuvoje Valiente lėšas. FNTT taip pat išaldė dar dviejų su merės netiesioginių valdytojų, Rusijos verslininkus Sergeju Mišnaiteriu susijusių Lietuvos verslų finansus, sandėliavimo bendrovės Next Logistics bei prekybos maisto produktais įmonės Lit produktai. Šias trys įmonės FNTT šią savaitę įtraukė į sankcionuojamų įmonių sąrašą. FNTT teigimų įmonių lėšos turi būti šaldytos, nes daugiau nei pusė jų akcijų kontroliuoja Europos Sąjungos sankcionuotas asmuo. Skelbta, jog Rusijos verslininkas įtrauktas į sankcijų sąrašą, nes materialiai ir finansiškai remia veiksmus, kurie pažeidžia ir kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Paramediko nužudimo byloje įtariamą Egidijų Gaigalą prokuroras paleido iš suėmimo, skirdamas jam švelnesnės kardomosios priemonės, pranešė generalinė prokuratūra. Jam skirtos dvi kitos kardomosios priemonės 10 tūkstančių eurų statas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Įtariamasis Liepos 8-ąją buvo sulaikytas Biržuose, kratų metu pasirasta psichotropinių vaistų, kuriuos teisėsaugas siejo su tyrimu nužudimu, taip pat apie 50 įvairaus kalibro šaudmenų į sprogmenis panašių medžiagų. Gaigalas yra Manto Sadausko sutuktinės Justino Sadauskienės Gaigalaitės tėvas. Moterį ir jos draugui Viliui Solkanui tyrime pareikšti tarimai dėl nužudimo ir neteisėto laisvės atėmimo. Jie suimti iki rugsėjo 21-osios. Per pusmetį Lietuvoje įregistruota daugiau kaip 6 tūkstančiai santuokų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 6204 santokos. Civilinės metrikacijos įstaigose susitokė kiek daugiau nei 4000 porų. Daugiausiai santokų registruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje – Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių. Mažiausiai santokų registruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje. Per šį laikotarpį į valstybinę apskaitą taip pat įtraukta apie 900 bažnyčios ar konfesijų nustatytą tvarką sudarytos santokos ir apskaityta 1200 užsienio valstybėse įregistruotų santokų. Per pusmetį Lietuvoje sudaryta ir kiek daugiau nei 1200 vedybų sutarčių. Pernai pirmai pusmetį Lietuvoje buvo įregistruota daugiau santokų – 6500.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo nustatomi muitai susijęs su polisilikono pagrindinės medžiagos naudojamo saulės baterijų ir puslaidininkių gamyboje importų pranešė Baltųjų rūmų atstovas. Šį žingsnį žengtas po metus trukusio prekybos departamento tyrimo dėl šios medžiagos importo. Prekybos sekretorius ją pavadino pagrindiniu produktu naudojimu lustų gamyboje. Pernai Liepą prekybos departamentas pradėjo tyrimą dėl polisilikono importo remdamasis 1962 metų prekybos plėtros akto 232 straipsnių. Tai buvo tas pats teisės aktas, kuriuo Trumpas anksčiau pasinaudojo, kad nustatytų didelius muitus plieno, aliuminio, automobilių ir kitų produktų importui. Nors tyrime nebuvo įvardytos konkrečios šalys, Kinija yra pagrindinė pasaulinė saulės energijos tiekimo grandinės dalyvė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Viena mažiausių pasaulio valstybių keičia pavadinimą. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauero Respubliką, taip suderinant rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinis kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nauero, o ne Nauriečiais. Užsienyje paprastai tariamas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tariamas Nauero. Šis žingsnis gražins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą, sakoma vyriausybės Facebook paskyroje paskelbtame pranešime. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru tik todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas. Šiuo siūlomu pakeitimu siekiama ištikimiau pagerbti mūsų tautos paveldą, kalbą ir tapatybę, sakė prezidentas, sausį siūlydamas šį žingsnį parlamentui. Siūlomi konstitucijos pataisai įstatymų leidėjai pritarė per du būtinus balsavimo ratus, nors kol kas neaišku, ar dokumentas jau oficialiai pakeistas. Nauru turinti 12 tūkstančių gyventojų yra trečia mažiausia pasaulio valstybė pagal gyventojų skaičių po Tuvalu ir Vatikano. Nedidelį koralinio kalkakmenio atolą kolonizavo Vokietija, o vėliau administravo Australija, kol 1968 metais jis tapo nepriklausoma respublika. Jis susidūrė su neramiomis aplinkybėmis. 8-ame dešimtmetyje fosfatų kasyba saloje sukūrė didžiulius turtus, tačiau vėliau ši pramonė žlugo ir 10-ame dešimtmetyje Nauru atsidūrė prie ekonominės žlugimo ribos. Dabar ši šalis yra viena iš labiausiai pažeidžiamų pasaulyje dėl kylančio jūros lygio, kurį sukelia klimato kaita, todėl vyriausybė siekia užsienio investicijų per mokamos pilietybės programą, skirtą finansuoti žmonių ir infrastruktūros perkelimą toliau nuo artėjančio vandenyno. Pavadinimo pakeitimas reiškia atnaujinto nacionalinio pasididžiavimo pradžią, savo naujausiame pranešime, sakė prezidentas. Gegužė jo vyriausybei pastarąjį kartą balsavus už šį žingsnį, prezidentas paskelbė referendumą jam patvirtinti. Praėjusios savaitės pranešime vyriausybė teigė, kad po išsamių diskusijų įstatymų leidėjai nusprendė, jog viešo balsavimo nereikia. Šis pavadinimas jau yra žmonių tapatybė, yra valstybės herbė ir vartojamas bendruomenėje ir kas svarbiausia jį leidžia konstitucija priduriama pranešime. Dėl šio žingsnio šalis tapo naujausia valstybė pakeitusią pavadinimą ir tai parodžiusią atsitraukimą nuo kolonijinės praeities. Nedidelė Afrikos karalystė Esvatinis 2018-aisiais grįžo prie savo istorinio pavadinimo, atsisakydama pavadinimo Svazilandas.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Oficialus nedarbas Lietuvoje Liepą palyginti su birželiu ūgtelėjo 0,3% iki 8%, tačiau išliko 0,6% mažesnis nei pernai tuo pačiu metu skelbė užimtumo tarnyba. Rugpjūčio pirmąją šalyje buvo registruota 145,700 bedarbių, 2,9% daugiau nei prieš mėnesį. Kaip teigia tarnybos stebėjimo ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemlytė, šiuo metu darbo rinkoje matoma daugiau lėtėjimo nei silpnėjimo požymių. Vasaros vidurio duomenys dar kartą patvirtina, kad darbo rinka yra dinamiška ir nuolat prisitaikanti prie kintančių aplinkybių. Vieni rodikliai išlieka stabilūs, kiti laikinai sulėtėja. Lietuvą vakar užklupusi audra apgadino Kernavės archeologinę vietovę. Kaip pranešė Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, teritorijoje gausu išvartytų medžių, nulaužtų jų viršūnių ir išlūžusių šakų. Anot jos audros padarinius jau šalina direkcijos ūkio skyriaus darbuotojai kartu su savanoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentais. Direkcija lankytojus ragina būti atsargius nevaikščioti po medžiais ir laikyti saugaus atstumo nuo audros pažeistų vietų dėl galimų pavojų. Kernavės archeologinė vietovė – unikalus teritorinis archeologijos ir istorijos vertybių kompleksas. Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas 2004-aisiais įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo objektų sąrašą. Per Lietuvą vakar vakarą ir naktį praslinkus audrai, ugniagesiai gavo pusšimtį iškvietimų apie nuvirtusius medžius. Iš užsienio. Graikijos pareigūnai sulaikė vieno miesto merą ir pateikė jam kaltinimus padegimu dėl miško gaisro, praėjusio savaitę nuniokojusio didelius miškų plotus netoli Atėnų. Tyrėjai mano, kad gaisras kilo dėl kibirkšties iš elektros kabelių, kuriuos prižiūri privati bendrovė netoli Agijos Vasilijo pajūrio kaimelio esančio kalno papėdėje už 85 km į šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprių vėjo gūsių blaškoma ugnis greitai išplito link pietinių Kitairono kalno šlaitų ir pasiekė vieną miestą. Telį esantį maždaug už 40 km nuo Atėnų. Janis Apostolus, mažo Stilidos miestelio kitoje Graikijos dalyje meras, valdo elektros instaliacijos įmonę susijusią su nukentėjusioje vietovėje esančių vėjo jėgainių parku. Tyrėjai jį ir vieną rangovą kaltina padegimu bei žalos darimu viešosioms komunalinėms paslaugoms. Abiems vyrams, jei bus pripažinta jų kaltė, gresia daugiau nei 10 metų nelaisvės. Siekdama sugriežtinti migracijos kontrolę, Jungtinių valstijų vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistų socialinių tinklų paskyrų patikrą. Tai daroma įgyvendinant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. The Daily Signal skelbia gavęs vidinį dokumentą, kuriame numatyta, kad vizų prašytojai privalės pakeisti savo socialinių tinklų paskyrų nustatymus taip, kad jie būtų matomi visiems. Valstybės departamento atstovas nurodė, kad departamentas nuolat peržiūri ir vertina patikros procedūras visame pasaulyje, siekdamas užtikrinti, kad vizų išdavimo procesas atitiktų aukščiausius Jungtinių valstijų nacionalinio saugumo ir visuomenės saugumo standartus. Jungtinės valstijos jau dabar reikalauja, kad kai kurių kategorijų vizų, pavyzdžiui, studentų prašytojai viešintų savo paskyras.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Viešojoje erdvėje svarstant, ar mišrių komunalinių atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje nepažeidžia reikalavimų, aplinkos apsaugos departamentas skelbė Liepos pabaigoje nustatęs, kad atliekų tvarkymo veikla vykdoma laikantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro pavedime nustatytų nurodymų ir tokiai veiklai taikomų atliekų laikymo reikalavimų. Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis operacijų centro sprendimais, priimtai siekiant šalinti po praėjusių metų balandį bendrovės energijos man kilusio gaisro padarinius. Skelbiama, kad praėjusios savaitės trečiadienį departamento pareigūnai atliko inspekcinį vizitą naujosios Vilniaus pramonės gatvėje. Šiuo metu departamentas taip pat vykdo papildomus priežiūros veiksmus susijusius su nuotekų tvarkymu ir aplinkos oro tarša nuo teritorijos esančios pramonės gatvėje 141. Apie šio patikrinimo rezultatus visuomenė bus informuota atskirai. Pagirių bendruomeniai skundžiantis dėl gamyklos taršos, ministrė žada daugiau patikrinimų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo medžio plaušo plokščių gamybos bendrovės keliamo triukšmo ir taršos aplinkos ministrė žada, kad patikrinimai gamykloje esą bus atliekami dažniau. Su jie ir kitų institucijų atstovai susitikęs Pagirių bendruomenės pirmininkas sakė, kad gyventojai susiduria su sudėtingomis gyvenimo sąlygomis bei svarstė vėl dėl tos rengti streiką. Anot jo gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą, aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė jai ir baudžiama, tai tik simboliškai. Pasak ministrės susitikimo metu su gyventojais ir institucijomis norėta visas pusės susodinti prie bendro stalo, tačiau gamyklos vadovai į susitikimą neatvyko.
1: Klaipėdos apygardos teismas du uostamiesčio gimnazistus pripažino kaltais dėl narkotinių medžiagų pagrobimo, panaudojant psichinį smurtą, o vieną iš jų ir dėl šių kvaišalų platinimo pranešė prokuratūra. Vienam jaunuoliu skirta 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams. Antrajam skirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą taip pat atidedant 2 metams. Abiem kaltinamiesiems skirtos auklėmojo poveikio priemonės. Įspėjimas ir elgesio apribojimas 12 mėnesių, uždraudžiant be gydytojo paskirimo vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Byloje kaltinimai buvo pareikšti ir nuo bendramokslių nukentėjusiam iš Ukrainos atvykusiam jaunuoliui, kuris savo gyvenamoje vietoje Klaipėdoje neteisėtai laikė nedidelį kiekį narkotinės medžiagos kanapių, neturėdamas tikslo jų platinti. Reaguodama į pastarojo meto Ukrainos miesto apšaudymą, Europos Sąjunga įvedė sankcijas 5 asmenims susijusiems su Rusijos kariniu pramoniniu kompleksu. Tai socialinėme tinkle X paskelbė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas. Kiekviena nauja ataka prieš Ukrainą yra dar viena priežastis Europai didinti spaudimą Rusijai. Reaguodama į pastarojo meto Rusijos oro antskrydžių seriją, Europos Sąjunga šiandien patvirtino naujus sankcijų sąrašus, į kuriuos įtraukti 5 asmenys susiję su Rusijos karinių pramoninių kompleksų pareiškėjai. Pasak Kallas, kol Rusijos kariuomenė yra įklimpusi mūšio lauke, Maskva vykdo vis intensyvesnę teroro kampaniją prieš civilius gyventojus. Europos Sąjunga turi toliau didinti spaudimą Rusijai, kol Maskva nutrauks karą, pabrėžė Kallas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
5: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Oficialus nedarbas Lietuvoje Liepą palyginti su birželiu ūgtelėjo 0,3% iki 8%, tačiau išliko 0,6% mažesnis nei pernai tuo pačiu metu skelbė užimtumo tarnyba. Rugpjūčio pirmąją šalyje buvo registruota 145,700 bedarbių, 2,9% daugiau nei prieš mėnesį. Kaip teigia tarnybos stebėjimo ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemlytė, šiuo metu darbo rinkoje matoma daugiau lėtėjimo nei silpnėjimo požymių. Vasaros vidurio duomenys dar kartą patvirtina, kad darbo rinka yra dinamiška ir nuolat prisitaikanti prie kintančių aplinkybių. Vieni rodikliai išlieka stabilus, kiti laikinai sulėtėja. Policija pradėjo tyrimą dėl galimo rasizmo jėgos trikovės čempionate Druskininkuose. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Policija pradėjo tyrimą dėl su rasizmu galimai susijusių asistento veiksmų Druskininkuose vykusiame jėgos trikovės čempionate ir pareiškimo socialinėme tinkle po čempionatom. Belgijos sportininkės rekordinis pritupimas už tangą nebuvo įskaitytas, nes svorį atsirėmė į ją asistavusio lietuvio Ernesto Kusino koją. Jis socialiniuose tinkluose pareiškė sąmoningai sužlugdę sportininkės bandymą, nes esas rasistas. Tačiau vėliau teigė komentarą parašęs apimtas pykčio, šaipydamasis iš kaltinimų rasizmu ir tai esą nebuvo rimtas pareiškimas. Lietuvos jėgos Trikovės federacija dėl šio incidento Kusinui skyrė viso gyvenimo suspendavimą dalyvavimui varžybose.
1: Užsienio žinios. Apklausos rezultatai rodo, kad reitingų lentelėse Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pradeda atsilikti nuo savo generolų. Tai paaiškėjo po neįlinių protestų vykusių po to, kai iš pareigų buvo atleistas gynybos ministras Michailo Fedorovas. Tyrimų instituto Sozis atlikta apklausa parodė, kad Zelenskis tarp šalies lyderių užima 6-ąją vietą ir tik 18% respondentų teigia, kad visiškai pasitiki prezidentu. Dar 24,5% apklaustųjų teigia, kad juo šiek tiek pasitikė 17, kad juo pasitikė nedaug, o 37%, kad visiškai juo nepasitikė. Pirmoje vietoje atsidūrė Valerijus Zalužnas, buvęs šalies ginkluotojų pajėgų vadas ir dabartinis ambasadorius Jungtinėje karalystėje. Nuo jo nedaug atsiliko Fedorovas ir Ukrainos dronų pajėgų vadas Robertas Brovidis. Zelenskis atsiliko ir nuo naujojo generalinio štabo viršininko Michailo Draptijaus bei savo kanceliarijos vadovo Kirilo Budanovo. Kolumbijos išrinktasis prezidentas Abelardas de la Espriela pradeda eiti pareigas. Išrinktasis prezidentas žada pradėti karą su narkotikų prekyba užsiimančiomis ginkluotosiomis grupuotėmis ir atversti naują glūdžių ryšių su jungtinėmis valstijomis puslapį. Šis buvęs teisininkas žada bombarduoti džiunglėse įrengtas kokaino laboratoriją, statyti mega kalėjimus ir mažinti valstybės aparatą. Po 4 metų diplomatinių nesutarimų su jungtinėmis valstijomis prezidentas Donaldas Trumpas Bogotoje turės ištikimą sąjungininką. 48-erių išrinktasis prezidentas, turintis jungtinių valstijų ir Kolumbijos pilietybę, siūlo pradėti bendras karinės operacijas ir netgi dislokuoti jungtinių valstijų kariuomenės dalinių Kolumbijos teritorijoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. I'm a scat man.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Vakar vakarą siautusi audra padarė daug žalos Varėnos rajono savivaldybėje, virto medžiai, elektros stulpai. Anksčiau Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbė, kad ties Norulių kaimų maždaug 2 km kelio atkarpą užvertė medžiai. Eismas šioje vietoje buvo labai apsunkintas, o kai kur visiškai neįmanomas. Medžiai šalinti iš abiejų užverstos kelio atkarpos galų. Į pagalbą vyko Marcinkonių ir Perlojos ugniagesių komandos dirbo policijos pareigūnai, Marcinkonių ūkininkai su savo technika, vietos gyventojai ir sustoja vairuotojai. Papildomos pagalbos paprašyta ir iš Alytaus rajono Makniūnų ugniagesių komandos. Siautusi audra Varėnos rajone Kasčiūnų kaime suniokojo partizano Juozo Jakavonio tigro sodybą. Prie partizanų vado vadavietės neliko ne vieno medžio, net apie 200 metų sodyboje augęs ąžuolas buvo nulaužtas, nukentėjo ir stogai, vienas automobilis, obelys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė pataisoms, kurios leistų verslui vadinamosios Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais. Dabartinis vidaus reikalų ministras dar kovo pabaigoje registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kurios paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leistų paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu siūlomas reguliavimas gali iškreipti paramos paskirtį. Įstatymo projekto iškinamajame rašte kaip pagrindinis poreikį pagrindžiantis pavyzdys nurodomas statinio, kurio griovimas pavestas biudžetiniai įstaigai nugriovimas. Tai rodo, kad siūlomas reguliavimas iš esmės būtų naudojamas ne šiuo metu nustatytiems paramos tikslams įgyvendinti, o viešosioms funkcijoms finansuoti ir vykdyti. Be to, nuo ministerijos siūlomi pakeitimai gali sudaryti galimybę piknaudžiavimui didinti korupcijos rizikas. Taip pat ministerijos teigimų priemus pataisės gali sumažėti konkurencija skaidrumas. Iniciatyva svarsto Seimas paprašęs vyriausybės išvados, kuria parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Anot Teisingumo ministerijos šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota 8292 Lietuvoje gimusių vaikų gimimai. Pernai metais per tą patį laikotarpį buvo registruota 12603 Lietuvoje gimę vaikai. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4241 berniukas ir 4051 mergaitė. Šiemet daugiausia gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, Kauno miesto savivaldybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės skyriuose. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumą po incidento Leipcigo ir Halės oro uoste. Susitikimas planuojamas rugpjūčio pabaigoje. Šios iniciatyvos imtasi po trečiadienį kilusio pavojaus saugumui Leipcigo ir Halės oro uoste, kuris buvo laikinai uždarytas jo teritorijoje aptikus droną su sprogmeniu. Šis oro uostas yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai. Be to, tai Ukrainos oro linijų bendrovės Antonov Airlines operacijų bazė. Dronas su sprogmeniu buvo rastas netoli kelių krovininių lėktuvų Antonov An-124, kurie yra vieni didžiausių transportinių orlaivių. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas šį incidentą apibūdino kaip naują grėsmių scenarijų hybridiniame kare ir teigia, kad neatmetamas užsienio šalių įsitraukimas.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

Yeah. You make me feel happy, happy, happy. Geras

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Pamperės saunose mažiau nuogalių. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Suomijoje viešuosiuose baseinuose nuo seniausių laikų įprasta pirties malonumais mėgautis nuogam. Tačiau situacija pradeda keistis, bent jau Pirkamos regione, kur visų viešųjų baseinų lankytojams dabar bus leidžiama saunoje dėvėti maudymosi kostiumus. Pasak vietos valdžios, šiuo pokyčiu siekiama skatinti lygybę ir padaryti baseinus labiau prieinamus. Naujoji politika taikoma viešiesiems baseinams Tamperės, Nokijos, Ilejärvio, Lampelės ir Vakiokoskio miestuose. Nuo šiol baseinų lankytojai gali pasirinkti ar eiti į sauną su maudymosi kostiumu. Iškart priduriama, kad tai netaps privaloma. Mėgstantys kaitintis nuogi galės ir toliau tai daryti. Valdžios institucijos taip pat atkreipė dėmesį, kad saunoje nuo maudymosi kostiumėlių garuojantis choras nelaikomas pavojingu sveikatai. Naujoji tvarka bus testuojama, o kitą pavasarį atsižvelgiant į rezultatus bus sprendžiama, ar ją įvesti visam laikui. Nustatyta, kad panašūs pokyčiai kai kuriuose Suomijos baseinuose sulaukė teigiamų atsiliepimų ir jau pritraukė naujų lankytojų grupių.
1: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Tamperės saunose mažiau nuogalių. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Suomijoje viešuosiuose baseinuose nuo seniausių laikų įprasta pirties malonumais mėgautis nuogam. Tačiau situacija pradeda keistis, bent jau Pirkamos regione, kur visų viešųjų baseinų lankytojams dabar bus leidžiama saunoje dėvėti maudymosi kostiumus. Pasak vietos valdžios, šiuo pokyčiu siekiama skatinti lygybę ir padaryti baseinus labiau prieinamus. Naujoji politika taikoma viešiesiems baseinams Tamperės, Nokijos, Ilejärvio, Lampelės ir Vokeokoskio miestuose. Nuo šiol baseinų lankytojai gali pasirinkti ar eiti į sauną su maudymosi kostiumu. Iškart priduriama, kad tai netaps privaloma. Mėgstantys kaitintis nuogi galės ir toliau tai daryti. Valdžios institucijos taip pat atkreipė dėmesį, kad saunoje nuo maudymosi kostiumėlių garuojantis choras nelaikomas pavojingų sveikatai. Naujoji tvarka bus testuojama, o kitą pavasarį atsižvelgiant į rezultatus bus sprendžiama, ar ją įvesti visam laikui. Nustatyta, kad panašūs pokyčiai kai kuriuose Suomijos baseinuose sulaukė teigiamų atsiliepimų ir jau pritraukė naujų lankytojų grupių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.